0: klassiker om, at man selvfølgelig lige skal huske sikkerheden, når der er solformørkelse. Solbriller på. Men selv med solbriller, og især hvis man ikke husker dem, og især hvis man slet ikke har købt de der smarte solbriller til solformørkelser, så kan man godt blive blændet lidt af lyset.
1: How did he not find a baggie with his hand in my shoe? Way too close for me. Oh well, at least they allowed me through. Should be a good night in here.
0: Ramo og så stod vi der og prøvede at holde os for øjnene. Og det eneste vi følte, det var bare at...
1: And I'm thinking... Lights are blinding my eyes. They said they'd be here, they said. They said in the corner. And I'm thinking... People pushing by. Then walking off into the night. He's looked well speckled, a bit green and blue.

endnu en gang Lars fra Varde. For lige at minde os om den her fantastiske sang, Crazy Town, Butterfly. Det her er Tame Impala. Og loser, husk det, hvad var sidste chance, hvis du skal nå at have en sang med på 3 mellemrum til 12.12. Den her fredag. God weekend.